0: spletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Da se pokloni ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

zrno u bržu ne gre. Kadar se srednoći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano